Retro Top 40 fra Radio Alfa er plads nummer 39. Blee Ocean og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Fantastisk nummer her fra Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, München og Freiheit, ohne dich. That'll be sad songs, med Billy Ocean, var 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On. Love Missile med Zig Zig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes A Love Bizarre. Manic Monday, Bangles, 33, 32, Talk Talk, Living in Another World, og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendixen.

for hver eneste lørdag fra 15 til 18, søndag fra 18 til 21, de 40 mest solgte singleplader. Og 40 år siden, uge 22, vi er i 1986 med Diana Ross og hendes Chain Reaction. Her på plads nummer 28 på Retro Top 40.

er i top 20. Plads nummer 20, det var Bangles og If She Knew What She Wants. 20. pladsen fra 19. Og fra 14 til 19 var det Cock Robin, The Promise You Made. 18, det er som en Depeche Mode, og singlen her, A Question of Lust.